tiết các bạn chị ăn ngon chị tôi vì mình ăn nên ca chị chập tề phần tay ai đỡ vô cùng bùa rộng mình nốt vì pram tầm một tay xong tìm mệt thôi dân đã bày thân mình đi bật sân và nè nông vây cảnh đá rừng vây chá hai miên tùm lọc cụ rư chá hàng cọm ní nè cụ đã ăn cụ bè bì nật mùi bật sân và nè miên tùm lọc cụ môi cảnh lãnh chá tìm bì đưa xa

đặt in toàn nữa. Tập mó dưỡng đặt tập cuốn là cứ dưỡng trông trông vía hơi nắng sợ chí. Dưỡng trông vía ơi sắp cha dân khơi thà bộ là hồng rồi bao dưỡng rồi chia ca sạch cha dân khơi thà bộ là hồng prepo rồi bao dưỡng ban rồi chia ca sạch chúng khi nhóm sân khâm thà luôn nẹp bóng bồn tại ốc nía nâng thơ viên ở thằng ngày nít xâm rạp nâng bảo rụp hộp cho mươi nâng cổ rộng cổ xá rụp bảo luôn nẹp bóng bồn tại ốc nía chà xôm ốc côn xa rập ca tạm tàn tù xa ná nâng cầm thị rụp bảo dưỡng hồi nộp bên nít cầm thị rụp bảo dưỡng phong đét chiên mạ đo tì bình chóp hồi xôm ốc côn nâng xôm châm rượp lìa.

0: mê mai nà miên con cháu nụ trao oi con cháu nụ riêng oi chết khô rô pro tệ bạc đọc bụa tế khuôn chết đàm tiền xong con ở bụng mặt đài bật bệ trông sắp bệ hạt tay giang đồ chân nọ trao oi anh rô khnía có rô khách ở bụng mặt đài anh riêng khuôn hãy rỉa sát ngay chụp ra rô bỏ anh đài anh ni hợp chỉ bệ giê hô va chỉ bệ anh rô khnía cũng ôi anh bè rút bầy có mấy thức xếp xâm rắp anh rút khỉa phong anh đi chìa bệnh Yehova chìa bệnh anh rút khỉa chỗ bê mình nụ chấm ọ mình nghiêng nụ nụ khao lưng nguồn nâng chép rồi giặt lăng chỗ bằng tốt đó nẹ nà đại miên nhộ bò nếu nụ nâng sạp ban tam lùm an nẹ nà đại bòm phách nhập khuôn hãy bọn đánh mặt đại chanh chỉ khôn đa nôm oi sức đầy khắc mà nâng sức đầy đầm niên bảo miên nẹ nà đại bọn quốc quốc oi bộ nhiệt sân đàn khuôn cứ ôi bộ nếp tiết khuôn tiết đầm nếp nô chung mùa thà bắn bóc bóng trồn xích đai chủ đưa hời có á cỏ chương mùa nụ đầm mừng bán chưa tổ tiên bởi dê hồ bà trông miếng bởi hà tầy án nát đo lọ nếp đã có lại trông đồ chế ôm bụng miên chất á sô đo
1: នោះនឹងច្រត់បានសេចក្តីទុក្ខព្រួយហើយដំ

hỡi đạo hiền, đừng bốc đạo bồng bên chật nẹ phòng, tự bật kỳ đừng quân oi nẹ, tạm rung quân nà, đã nẹ ngồi lời kỳ. Một nụ á họ, bác không rải, đã lù luồng, tế nẹ nà, đã sai sĩ kỳ ban trong nguồn nhạc lộn và kỳ ban project hành trong tốt cả ban trực cho của mình nghe đam sáu sọ có biết cướp được mồm nâng kênh vừa chìm nào bàn phòng từ bờ cắt trên phòng để nụ một nốt đo tầy nâng lý bạch tầng nghĩa đã pro đòi sát này nụ nâng ban trô quỳnh riêng tiếng o tập bài sát sống luôn đòi dần hãy trốt cả tịch đây sọ bỏ rò sống sót đây nó bỏ anh trô kìa làng bật đòi bế đàl của về nhớ bệ dê hồ và tôi đã trông dân một bằng ổn ở phía trước đây sự chờ đợi

chui ơi nhẹ chung ngư mít đẹp ban thơ đẹp ban thơ cảm chia ba đò thầm chia sông trong chui khi chạp chia sập ơi bằng đài cấp cha cấm ai sẽ ban cấm sông tu thay không để niệm để Giêsu Christ amen chia bốn đồng bay đồng thơ ca tam chương chỉ mười tất cả bán thì dân tất cả tất cả hãy xin rập tất cả đại nghệ đại bóng bốn ách liên lực thông thông có bán chẳng đại có bán đại bóng bốn ách miên lực ngại tẻ chân rập tất cả đại nghệ cứ dân chạc chô mà mốm liên chỉ mười tất cả hãy dân tất tại bậc cao thang tất mình tự chế hay có mình cái đại bị rúa ba cana tự đại bị nó phơi ở rồi lẽ bay qua này chung ngư tập máu dân đã chưa qua này chung ngư chốn hay dân tự ca dục sáng thông muối xong rằng

0: còn sai với đậm bay cùng ao miên sai anh chèn bùn dương dương ní rì pin nè tì tụt mỗi dương trời càng được sai tụt mỗi đại chúng mình đang tự trời chết phụ tội rèn sụt bằng tay hơi dương vô tự lực ngã bỏ nè chúng người
1: top 15
0: នាទីហើយគឺយើងត្រូវការបិទកន្សែងចេញ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

tâm so ảnh miền ở tập bộ thử ỏi chim rồi bỏ dương sẵn đà là ai bóng cân ỏi miền hành này ca

do chị tụ tới sự vật thì ta sẽ xa môi chùm nồn tiết đàn bằng hành thả cá tụ tụ tiên tâm so không bà đề màn chân ai phơ ai miên ạ tôi dịp thiệp ọ

Xưa bố ngọt nét hà nét xong rừng bình bây mẫu giấy ngọt nét đáp mẹ nói chân thá sạp đời xa xịt đầy dùm nửa nơ thức ngay mùi nơ khăn ngọt bình bình tình hình đía mẹ cơ rô xa mẹ cấm đẹp phụ có cư chìa nẹ chưa đọc rẽ anh nhị quạt cứ dịch cứ diễn quạt cờ rô tò prea dì hô quá chì prea tì mũi quạt mình ban cờ rô prea xê tư chì nẹ đặt tay đưa chì nẹ chật khang bọc quạt tế nợ thay mũi rị rốt thập bị bác ban chân chì bạp mũi bạp thá vì chì chôn tình ngọt đề nơi nông vô tê hẹn đề nâng mình trâu cờ rô bây chỉ quạt trap là dịch bệnh nữa và quạt là quạt sợ chết là ngày sáng quạt bàn thoại bằng cốm tự rõ đó thì quạt này nhập vỡ tự là nghĩa

đây cặp bông người ta bằng có miền đây là quân mấy cô đại quạt cứ chỉ đã chết kháng quạt ban một bà tha nhẹ ơi xôm nhẹ cho thoại bằng công tơ bị rúa trị rượt thập bị bát tực nôm con có bây giờ lý mò hơi đầm bây chấp nè xôm nhẹ cho thoại bằng công tơ bà chỉ nhẹ trong cuộc sống nó ăn ban dễ tế con dễ bị thả ở cồn hay còn có ban mà to cả thoại vùng gồm bằng cột tiệt về nó nhẹ phun chập đầm cho lo chỉ khăng nơi xa tè miên tử lý miên tử hiên mò chỉ chân đầm bay mà chập luôn trong cuộc sống để chỉ Cristiano hay trong cuộc sống nó có bạn đang đại thà kê năng một chập luôn bảo phụ quật ngọc này vận tác phụ quật bần chốc ca bằng công kê phụ quật nó tài thoại bằng công đôi phò mà đà đôi dập miên rừng với cật lần này ngọc bê nụ đi rốt thà bị bá ban chô mở đò không tiêu bỏ quật hơi ban dây khăng khăng ta phụ anh cầm bông vừa vậy không bao giờ bốc cháy phụ nhóm có bông để thoại bằng cổng bè rị rốt thăm vị bá các bạn xu tiết ta ta em mình ban lưu sức lê bậc cá đầy dưỡng bạc tế ấy đấy các bạn sẽ tha nhóm bạn lư quạt sẽ tại bật nắng hai quạt mình bàn chạm ở rắm chỉ mùi nắng rồi rất thật bị ba tay quạt phô đôi chỉ miền này na nơi chỉ mùi quạt rư cỏ miền hiên miền phần lịch chỉ cho nơi chỉ mùi quạt tê quạt phô đôi chỉ quạt miền tay bốn nhẹ trong cuộc sống bỏ quạt Peno đi ra thăm vị bá ban dây từ quạt hà tớ con ro con say bỏ ấy vật chỉ stress ác lang mình tên con tay cuối tay bờ sân chị ấy vật tâm cho ba bỏ dưỡng anh ai nâng để xa vật con ro con say bỏ ấy đại bộ rộng nè nó có thua đôi ăn miên rừng anh cận lần bên nó có quân mặc quát chập đầm mẹ rộng thập hấy quát chập đầm mặt bóng sức kê nước nông mà thấy mẹ rộng mình tết đời xa tế quát phạch mặt bóng cốn bộ sở chỉ tí xe lành vào quát bộ rộng nó có một đàn tập với chú mùi nâng rí rõ thà bị bà tế quát ban riêng chùm riêng mùi lía để chùm riêng nó nguyên chùm non chân khác nhưng ban xâm ra chất quát ban riêng chọc ở mùi lía hai

lành bằng cô ạ. Quát bạn ông chỉ khăn ta thế bữa đây ba chị phơ được miền đưa với lần quát sọc đai phần tay quát nơ tè phơ mục móm phơ được chị miền đưa với cả lần thì ngọ bê nút rì đọt thập bị bá văn su tự đọc đầy tha ta ấy sẽ lọc quân bỏ anh tế bởi sân chị anh sẽ lọc quân bỏ anh cho chụp thoại bằng công tử phần tay bóng nữa nâng cực đôi chìa miền rửa với cực lăng thì ngó qua tơ thò mà đá hơi qua ban chạp đâm chiến khuya thịt bì tập qua chiến khuya thịt bì chạp hơi đi ra tháp thịt bá cậu ban ơi tí tí hiên hồn nẹ banh xâm lập vôn và quạt lập bạc bên nút nẹ khăng người xa tại quốc ban mặt bóng nè chỉ khăng chỉ tin sự lành bảo phụ của bên nút bị đoạt thập bị ban số tờ ra chỉ ta lành ai chỉ vượt bỏ anh tế cho bữa nè nung quan ban khóa chấp đâm tị bấy chỉ cứ chỉ liệt bình chấp nập bé đại bộ ra nụ hơi đi ra thăm vị bá ban mình chia ơi thì hiện mình nhé ban dừng lắp bộ ra nên đang sập tử nhà phu ban sai từ hô dung căn là khang lang khang lang là xa từ quát ban khang chỉ tiếc đánh đó là o bọc quát bình top pi đi ra thập bị ba ban bình chia ở thế hiền nè ban xin lập bờ hầm nè nung hơi đi ra thập bị ba cộng ban khơi nè phía smart trăng đại công đồ sản nông miền đã đáp rẻ đi thập ban nè tha nè từng ngọc nè ai cơ rộp rẻ rồi ban nè từng ngọc nè ban sắc na với cộng ban đây chỉ sắc na là ban nè từng ngọc nè chấp ngày nung ngó của chỉ chân nè ngó cùng miền sắt cơ rộp tam rẻ bọc luôn nè khắc cơ cơ rộp tam là ruốc khi bị hoa quá thì muối đôi chỉ cầm cù sa để ban mặt mong chịu vất tiền cầm cù sa nó hai anh em khác tiết có rộp tam prep say là chia prep là bọc luôn chia sắc na là bọc luôn này chân tàu để đi hai những sông lớn tự chặt nè nghe tha cho những smart trang mới prep cho dân có bật bát đập bé hai cặp khách đập bé vì bữa trong khi chính là một câu cặp bèn đấy nơi thứ hai trong mình chóp trong những dụ dưỡng tự anh là cô thân su hơi trong những chùm nôm chùm rẽ nơi với đi dân bàn phớ tụi bây chịu rõ được

chỉ đợi mà nâng hà đại mình lọ sạp sục hiệp bởi dường nhưng lộ thọ hà đại chiến chán cư tổng lông bồng bồng rực có môn bồng bồng à nâng cái hạt tham hà đại miên rụt chiến khăn chân vì pra khăn chân hay nâng tiết cư Hanang burger, Hanang hot dog, Sraz salai, Doko, Hanang ahat dan pijan leklong KFC, dan mien chit klan chit dan Hanang french fries, KFC. Hai cái đôi chiếc

tôm bồ ỏi đo nịa nà đã biết biển nịa chúa cho coi protein đa xả lời nịa nà đã cho trò chuyện mình sẽ đáp bí âm biểu vinh nhiều rồi bóng mân nụ tuyệt trò nịa nụ ảnh đừng trâu âm biểu vinh nhiều đầy tế mân miên nịa nà sẽ đáp lời đầm bay ơi trường bán xâm đầy hỏi ớt tiên ca khẳng mục bán khơi biết côn đọt nguồn lơ lộp rộ bỏ trường đòi xe kết đáy sắp rõ để trông bắt đoàn mục dừng nông biết kri giê xu bắt anh cứ giê hô và anh mình bắt đồ lời hát nụ ở bố con chào gia cục ơi anh rồi kìa mình bán trao vị nịa tê bớ mơ nụ miễn sân than chìa dàng nà nó cá đã bệnh truồng hào nụ ôi bỏ bệnh tạm sân than nụ cho con ơi cho con khai đó là Giê-hô-va hãy đó sạch

0: ai chia phía cục thì cái lại ta kê bà lực xuống trong đó từ lần nhiên bỏ trong đá tất tâm ở quay đặt công bà như vậy hơi hơi thất nơi dùng nguyên nét đẹp sạc bây đa con bất chìa trở ca trọng con bất chìa trở làm mày con ai trong nơi ai con lại thì phiếp lọ ọt kì chọc ta cực mắc quay niêm men con chả xong nhu đĩa lúc nên người liệt tỏi mà đó
1: tha chi mà cha này bằng con bằng con bằng cá con bàn khai chi em bị chia xa để bắt bằng chỉ vật rồi riêng đại lo kia okay, chưa tham miên này bằng cá bằng tay luôn anh mình tự tu cho tham miên bể chẳng qua này dân tha chỉ vật bằng con qua với mùi chấm sừng khâm tha dân đang học niên nơi này chân đi đi đi tới nâng mình này dân tha nhom miên là đóng thạc chấm qua với mùi
2: và chấm điểm số Sister ngày bỏ sợ thằng ọc nế và hãy chia chôn mở chân nam này đang bị đam chân nam ở đó trong chân nam ở đại bàn màu rồi vì hết sống bùa sợ thằng ở đó từ miếng sư vụng chân đã tìm thẳng rồi bộ bây đá đại cung nơi có thàn xúa sống rõng cùng chân mùi sống rồi vì nhận bỏ sợ bỏ bóng miền mặt tu một cành cung thằng ọc nế Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Đói cả sắp bơm cả chút niên ní trong chút niên trong tranh Vẫn tại sống mà tôi cũng cũng được nhìn Bạn Rẽ xa phép sinh nghiêm sinh ngạc Nâng tu thoại tới bỏ ông nơi rồi bằng tốt tiếng lại Bỏ ông ai tôi cũng cũng được nhìn sinh khâm nâng chú trẻ tham miên nâng nạc cốt Đã là ổ bỏ xa chương ní Sống bỏ ông bằng bằng riêng bí bí nạc cốt ổ bỏ xa Xong rạp tụi bằng cung đọc nhẹ, chơi chiêng nơi cả chơi chạp. Nói nạ hút đẹp thành tài chuộp nơi cả phê khai. Nâng cả chân nhiên ní, nâng xương kriêm, đại mình chạy chụp bằng chạy chọp bằng thái. Xong rạp bạc xong đại nhà tụi bằng cung đọc nhẹ bằng tựa tùa ca cầm ta chết. Nâng kể xương khâm vượt bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc. Xong thuai kruy kẻ tăng lai trong bình niệm bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc Bà bàn tay chẳng ai yên kịch mở Bác sông riêng Đại ca lặng Chỉ rương ấy Chỉ rương đại bồn khai Đại bồn bồn tu tăng bị phục lục Chỉ lòng cả Ở rìa bì rộp rồi chẳng nằm hỏi So when every one of us think today Is the war between Thailand and Cambodia is new. Something new that never happened. How long has humanity in this world has been struggling, has been running away, has been so fearful because of all this tragic war that's happening in the world? How many hundred years already have we been through these circumstances of life? Tariya peer perman chanam hai. Dai yung tang ok niya da manutu tiang pihub lup. Ban shlong kat ka yung yej, ka bai ba, ka bong na manu chiti sarlan na khanong krustar ba yung na khanong sang krim. Sang krim lup lup ti mui. Sông kriêm lôk lơ tì bì.
1: សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនសង្គ្រាមរវាងយូអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីឥឡូវនេះសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងថៃតើស្អែកនឹងមានសង្គ្រាមរវាងអ្នកណា So we didn't through first world war second world war Ukraine Russia Palestine Israel how can we ties to break up war each other tomorrow and how long humanity had been through this is there a future for humanity no ha តែនឹងមានអនាគតដែលល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់ក្នុងលោកនេះតែនឹងមានអនាគតដែលល្អប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរប្រជាជនថៃនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃខាងស្អែកឬថ្ងៃសប្តាហ៍ក្រោយដែរឬទេយោមិញយើងនិយាយគ្នាជាមួយប៉ារឿងជាមួយលោកគ្រូផលនិងលោកគ្រូណុកនិងខ្ញុំនៅព្រះវិហារលោកគ្រូណុកនិងលោកគ្រូផលលោកគ្រូដឿងបាននិយាយថាឬគេនិយាយថាសង្គ្រាមនេះគេមិនអោយហួសពីមួយអាទិត្យទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យនេះតើនឹងមានរឿងអាក្រក់ឬរឿងល្អដែលបន្សល់ហើយ So last night we talked with the church pastor and other two elders And all of them had mentioned that they heard the news, they said this war would not last more than a week. In 1 week, it will be over. But what would be the result after this 1 week? Would Cambodian people suffer more? Or would Thai people suffer more? Would there be more destructions at the end of the war? ដែលល្អប្រសើរសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងលោកនេះ About hope for unity នេះយើងរួមនៅក្នុងពិភពលោកនេះយើងគឺកន្លែងដ៏ពិសេសដ៏អស្ចារ្យពួកតារាវិទូពុំទាន់រកឃើញជីវិតនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតដែលល្អជាងពិភពផែនដីយើងនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែជីវិតនៅលើពិភពយើងកំពុងរងការគំរាមកំហែង This little planet we call home is an incredibly special place in this universe Astronomers have not found any world, any planet that is better than the planet Earth that we are living in. But the world that we are living in today is scary. It's under a threat. It doesn't matter where you go, you feel threatening.If you're fearful, something bad's gonna happen. តាំងពីពីរយឆ្នាំមុនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នចំនួនប្រជាជននៅលើផែនដីបានកើនឡើងពី1000លាននាក់មក7000លាននាក់ហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានទស្សន៍ទាយថាកំណើននេះនឹងឈានទៅដល់9700លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2050 In the past 200 years the earth's population grew from 1 billion to 1 billion the United Nations had predicted

Xin chào xưa, cô mãi bằng phôn, xin chào cô mô càng phân biệt an tất công ty. Đã riêng rộng ông phi chi vẹn vọt bọc rơi dư sư, đã đọc xong trên phụ trợ công ty lưu cá. Nhưng bọn năng an phi chi vẹn bọc rơi dư sư chi vẹn khlây khlây. Được nè, nơi khai nít bạc, nhóm xóm an bần

Jacob muội, Johann muội, Philip muội, Bartholomew muội, Matthai muội, Thomas muội, Jacob chicon Alpai muội, Simon đại hai chân nhẹ Usa muội, nâng Juda chỉ nhiệt nâng Jacob muội, hỏi Juda Iscariot đại trả lấp chân nhẹ bọt muội, trùng dính cho một chân muội nâng nét tiếng nụ, có cho nơi trong con lành rip smile. Nụ miền sơ trông chi tràn nâng bật đa chuẩn có khôn. Một bị cực còn lại nơi sốc chữ đà trong Jerusalem. Hỏi bị sốc tí rù, sốc xí đồn, đà nơi cực bài xa một. Đảm bầy nâng sắp trông, hỏi bà giói ai bán chia chung người kề phòng. Có miền mần nụ are a sao chốl bán chia đài. Mần nụ tiếng ọ, rốt qua trông, bật miền bà chết đà chân bị trông. Một bà ai kế tiếng ọ khả trong ngớ bà nết lạng, tốt tớ bụ sở, miền bà bân tù thà, miền bò hai, nẹ rõ nìa đai cỏ ơi. Bật nợ có bè chia rõ bọc phong nẹ rõ nìa, miền bò hai, nẹ rõ nìa đai khliên ý lời nì. Bật nẹ rõ nìa nâng bàn chạy, miền bò hai, nẹ rõ nìa đai giống ý lời nì. Bật nẹ rõ nìa nâng bàn sạch vinh. Miền bò hai, cả nà mà nông nâng sọp nẹ rọc nìa, bồm tên ca cắt cà, thăm hìl. Hai cháu chú mô nẹ rọc nìa, tộc đôi chi ác tọc, đôi bú con mần nổ, chô nẹ rọc nìa, o sọc bài làng nơi thằng ngàn nổ. Hai lốt kinh chèn cho, bật mờ, nẹ rọc nìa, miền rung văn chi làng thòm. Nơi ai sẵn sù, ai cao rộng kỳ, bắt rộng trầm phụ hào ra, bị đàm giáng đôi chân nọc tài. Tại vế tên nhẹ đó nẹ rộng nì, chỉ nẹ miền. Bởi vẫn nẹ rộng nì, cũng tại miền sạch đây cầm sạch chất nông sạch mày nì. Đó nẹ rõ nghĩa đại trái bật nâng trớt liền bình với tình hiệp đó nẹ rõ nghĩa đại sách nông choan ý lệnh bật nâng các tóc rùi hơi dùng sao quỳnh với tình hiệp đó nẹ rõ nghĩa ca nàm nút tiếng ọt dây là ọ bị nhẹ rõ khăn nhẹ bị bụi

nơi lửa chân chiến nó kì ọt nhu ọm bì ạ xô nó nì dây dạng mẹc nâng ọm bì nay rồi bọ ạ xô nó kà nó bò xe xa quạt hào bụi bà

đó nè tỏ tế cái plic màu bì pru cái khánh con mì chết là o con miên cầm nất tràn con chlát cái plic màu tốt bảo bạc cầu ta Charles got ill. I got comedian. Rahota got to the crew, Bong Rian. I pay a good job. Got Japan to the youth. No, Mahavichilai, Tom Chase, my nun, no, Amrit, Harvard University. Hi, Charles Twenty.

occurring A. So that B, I bind your atom, your P amount. To stop tixen trong video này hãy dừng rau pre complete xem rap ta pre complete luôn anh ta khiếm cho này này u hai phần lại right, I think that John McKeown just a jack here.

0: cái đó, hai cái cọc cha này nằm đây. Anh ấy chưa môi duyên ai bị trả nợ. Bà xem này nằm chỉ vật bà hiền. Miền ở quay thuở đôi ốc bà xa bị duyên ai thuần cùng. Duyên trời bà cha cọc nằm đây. Nơi khăn ông bị vị bỏ nát. Nhưng ai khăn sự trái mối. Nhưng đang thả vị bỏ nát. Thì ai ông bị niêm mít tờ rộp. Đó. Vị bỏ nát chú phụ tập thông báo. Ni em bị sự trái mối của chia ớt là ồ. Ớt là ồ. Ok, vị vợ nạn chú phụ tập thông báo khá buồn.
1: Xâm lý vận vẹo rộ bó sự trái nụ miên bó sự phải hai cơ hòm. Có tay là việc bố miên nằm lại hai nơi khá một cả. Prom tiền can pay me để pay the secret smoke crow robot ca công phát ở khu phương robot về phòng.
0: So, I can't call you going to the training perhaps how you can client. But I mơ đôi ốc cha nè. Cậu sliếp bộ phê bộ xoay nâng bộ khóng. Hai cậu mì mía cho phán. Hai tùm bông tùm lai thông thông. Hai away away tìm ốc smap ai cậu bạn miền a sa sa mau bị nẹt tật tệ. Bàn tay cột mần men sợi dây lo tế cột miền acro này nằm bên robot quạt. Hai cột chia nẹt bật cột đã. Nơi không bị bỏ nát. Nơi phê yêu nơi phê yêu nhẹ bị sự trọng. Nên nơi thà phê vỉ hìa. Tao ba sân sự trái ở lõ. Nhưng anh phiếp tiếp. Cái vô thả phiếp tiếp. Ông bị phiếp vị hiếp. Khoan khoai. Mẹ ta phiếp vị hiếp bà phía. Hãy hiếm tông ai dùng phiếp tiếp. Ông bị phiếp vị hiếp bà phía. Bọn tay muốn nhận phiếp tiếp. Khi nào bị vỡ nát. Nhưng trong ai dừng mơ làm phí sự trái nhẹ tiết. Này khi nào bị vỡ nát. Chỉ bụng phí khó mà phải.
1: Tại anh bậc cách để cái tên khóa năng ai đủ. Ai mình đòi ở đây chúc mô. Như sẽ bậc đá hát luôn chào ra. Anh ta bằng hát bằng điện hay nóm phụ bao ra bỏ anh ở quý tâm phụ rất sức đây cũng phật hãy bởi rí phô đồng bài để thoái tên rụp phòng.
0: Khó này thì em bị sức đây sức đây

0: Isabel. Isabel, yo con no can compita, but no somai roba Elia. Hora Elia. Ay, Isabel, a crop mentin. Gutman man net do a prayer. Gut go prayer roba cloon. Peel got reap god. ជាមួយសដែករបស់អ៊ីសរ៉ាអែលហើយគាត់ណែនាំប្តីជាសដែកចូលរួមក្នុងធ្វើកុំព្រះរបស់គាត់គាត់សម្លាប់ហរ៉ារបស់ព្រះហើយគាត់ធ្វើអាក្រក់ច្រើន Mien om night clan. One day got Sirlan clue and I got my Sirlan prayer. I got a crotch ran. Hi, you and Kung, don't be job, Robert. Yeah, a crotch there. So, about Boom, so that's 30p. Sorry, big click, mine. To put from boom, cause I'm sub.
1: Girl, you hold on to this real high. No, yes, I've got blue hibernian, got pap room, boom, and a long time for a case.
0: Isabel got done tap a day robot got slap high. Panda got tongue no side at moon eye. High got loose out money at Yehu. Yehu follow up to my top like long to him robot a day got. Got loose out of Yehu Mao. Keep up quiet. Dog got root to county. Hi. Got leap plank. Got pat plank. Hi. Got leap jump saw. Hi. I straight for a dunk. ខ្ញុំក៏ថាគេត្រូវញ៉ែយេហូប៉ុន្តែព្រះឯយេហូទៅមានការងារសម្រាប់យេសាបែលពីព្រោះព្រះហៅយេហូមានការងារហើយយេសាបែលវាគ្រប់កំណត់ហើយ Slap. One day, Kim Jong Ayun Yolta Yezabel. We know Kong Viet Varanat. Means a trailer art day. Make an uncompeta. Means a trailer art day. Hi, Gani Rabakwat. Rabul. Yep. มดมดมดเก็บตัวไอ้เก็บสะตัวไอ้มันไปสำหรับการเงียบเรื่องเพื่อนที่ต่อไปวันนั้นวันนี้วันนั้นจะพูดพรำบุญขอพรำเปล่าหนึ่งพรำใบ
1: ហើយរីរីឡើងទាំងថ្វាយសិរីល្អតទៅបាត់បានដល់ពេលវេលានឹងគល់នៃកូនជាមហើយភារយាទ្រង់ក៏បានរៀបខ្លួនជាស្រេចទ្រង់ប្រទានឲ្យនាងបានស្លៀកពាក់សម្បត្តិអេះយ៉ាងមកស្អាតហើយភ្លឺ bớt xung bớt tê nhàng mọt nụ chi sẽ đầy sức chờ rất bỏ phụ bỏ rì sọt.
0: Cần lại nế dùm khơi rìa rồi bỏ phía riêng chồng xâm rạp ngay áp phía bị bìa cho mọi phía. Nếu khăn ông vị vỡ ná dùng nế tờ rụp chán dùng dâng thà nơi phêu phía sư dìm máu dù rìa rồi bỏ phía thay thàn xuống vì sư liên ngay rịp cả mùi phía dù ngay chú mùi phía tí sở lan nở bỏ nở quên xong mơ khăn ông khăn năng quay quay con khổ mong rồi bỏ con chiếm sliệt về sẽ gọt riêng trăm con khổ mong riêng trăm hai gọt sliệt về cáo xung liệt bóng phía chia lõ chia sát bàn tay nhìn ọt thơ anh gọt ọt khăn gọt miền nia ọt khăn gọt xuyệt bê ếp xanh tên đôi sức rây mỗi tiết yên khơi mạnh gọt xuyệt bê thông một chiếc hai sát bàn tay ọt

ôm chân thường dương cả đời. Bài phép ai có nét có sự thẳng có tốt bồn nông chỉ vượt ta miền cột bồn nông chỉ vượt đa rực tế. Mỗi cần nẹ cất án khi mà đại khó bì bồn nông chỉ vượt đa quay đúng thế. Nếu biết đại nẹ mơ o khăn này bị đường bị vượt rộ bó nâng từ từ mình ta tao ai tao thay dặn nẹ rung nơi chỉ muốn chỉ vượt đại miệng đồng lái hai nâng thiệt mọc tròn nếu biết đại nẹ khuyết bị kênh chỉ riêng rõ ngày nẹ nâng đơn thà chỉ vượt bó nẹ cứ bất chỉ miền này đất chân này tất sốc có phép khai phát lại bỏ lưng với nhau đại dương này mơ cơ nhung ta nâng thua với một đo chi vượt và dương cơ à chui chi ba riêng cây rồi bỏ nè anh càng khăn ông hay nâng khẳng cả thua ở tầm nhận tầm nông rồi bỏ chương can tè lọ bỏ xa chi mùi nâng bre có đôi chi chi mùi nâng nè đọc tay hai ở vơi đặc căn tà bì xe nụ cứ thua ở chi vượt rồi bỏ nè miên cổ nông ខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណរបស់បងប្អូន

People pray to pray at the core. Trong bóng cát hoàn đầy nâng sọc xa rộ phơ thành ọ nơi hoàn đầy hoàn đầy ni chia sẽ khám sết rộ bọ phê trông miền sết dùng mơ đồng tùm nứt từng kháng chung phúc màu phê buồn khổ môi phần đầy nâng xa rộ phơ nơi phần đầy chia rộ bọ

trong giáo sài trong ớt mỗi dù hà trong ai mà nốt miền bê lìa cài prai bà đại trong trời thua chùm nôm chùm rê rap bắt trải phải nhớ hà nơi phải đại dương với những anh nơi vi vọng nạ chung phụ tập buồn anh ấy tâm năng những thà tâm năng là ô mai chung khai bởi át thì có phải đại dương bạn rít chóm thật thu phai đầy ní vinh nâng sài rương sát tăng yog sạm sạch cực cọng yên kết ở phía yên ta yên thay rất xa phải đây được ai ghi thay đam đồ bóng rồi ta yên thua được xa tăng nâng bóng phải đây ta yên To school, pray, drop some butter, but here, young job, poor, but clue. Nên dương trong thuốc trọc sổ bát tên ốc và hiện xâm rạp ra khu này. Tuy nhiên đi dây ông bị chấm nôn rẻ. Dương trời ca chạp rõ mầm thị rương này. Bill prayed for Nom Jumria. Drunk, my crumb, drunk, bathroom. Nâng áo kì cực cực hành đầy mà đồng tiền đuôi đàn đồng bóng. Bọn tay cực mọi thịt cực ở tốt của phía chìa mà chà cực ở bàn thái ra hành đầy dường. Trong trời xâm rạch bóng plan kê bí bùa kì bọt tù sò ta trông mạch.

Cavalier. Nhưng đời Syria ở dân miền chỉ vượt. Pavilion bỏ hiến. Tại pre trong ao dân rất xa một ngày rồi sắp đã xâm rạp tâm nét tâm nông chung mùi trông. Anh nói chỉ Pavilion chứ bác vì Pavilion bỏ trông. Dân miền chỉ vượt ngày ni đời xa ao dân miền chỉ vượt. Bà dân ở rệt xa thay bỏ sót thay đi bằng bờ. Xâm rạp thoai bằng cùng trông. Đức dân mây thay đi bằng sổ bệ trì. Mà chắc in hào. Bà nịch cạn năng chung phục mộ phai. Nick up my tongue to put my pay. Keep my call from by Joe. I nick jumpy tie chop some rack. Down by Nick tie no. Jing jibor sot. Kanong ve promoy thai motro ai aing thu o teng ka robo aing cho tai ai thai pel no ku chie tai chop samra thai pre ba chie pre ne ai aing wing na thai nu mon tro ធ្វើអ្វីឲ្យសោះទួនឯងឬក៏ប្រុសស្រីឯងក្តីនោះបើប្រុសឬបើស្រីឯងផងក្តីទួនសាក់របស់ឯងឬអ្នកដទៃដែលនៅផ្ទះឯងក្តី But Knong pointing eye. Pray for what wrong band to they make pine day. How in smart prompting robust of Sarapur, not a tanting no die. Rick dot I dimple. Throng chops and right. No. Banji pray Jehovah Trung ban pratin pa do thai chop samra Hai ko nye ching chibar sot. Kribinati bon Hai yung kering Pray chib pray adikor bahayin Nâng trông ai dân cực Nâng rết xa thay thị phần phát chú bỏ sát Xâm ra tu xóa trông chú bỏ dân Nâng thay nôm rè Bà prê Yep, chop on a big time birthday. Pray by you, young at the two squall, throng you pray at the door for you. Then throng to break a cat of you. But I by young red. Ngày bờ sợ trung ban sông nhà chỉ mùa dưới
Nhà dân thuê bỏ sợ. Trong mình trong một phai như trong mình trong bật bóng dân Pinocchio bật trong mô hát bởi sư mạng phản đại dương nên tu lập bạc bạc bạc bạc dương nên tu lập bạc bạc bạc dương trông trông ai dương thì tu chú vết bạc trông. Sampai Vivarana Jumpuk Buun Rati Anang Yang An Konik Madang Tiet Vivarana Jumpuk Dabun Kepel

0: trong cho. Ta nè sơ sơ rê lô rô bó nè nà. Chê sơ sơ ác khu nái. Út ôm phí vệ lô, ôm phí vệ nè thuơ. Rê sơ sơ prê. Bípu yê đăng. ត្រង់ជាប្រអតិកោរបស់យើងវាយើងធ្វើបានយើងធ្វើដោយសារព្រះមកព្រះអត់ជួយយើងធ្វើអត់បានសុសាសេរីល្អរបស់ត្រង់ចោះទៅបិទពេលដល់ត្រង់ត្រូវជំនុំជម្រះនោះបានមកដល់ហើយ ยิ่งมันไอ้ท่าอ๋อจำกล่าวยิ่งจบระบบอันนี้ใช่ป่ะเป็นมาต่อหายโจครับถอยบังคมโดเปรโดบังคับพันได้ไหมพันได้สับสารเพื่อติงอ๋อ อันนี้สมัยจำกล่าว ยืนตรกาการคลายเปรย์ยืนตรกาสุสาเสรีละอ้อรบเปรย์ยืนตรกาทวายบุญคุณตรงตรงเอาอย่างทัวนี่ปีพรัวตรงจองเอาอย่างชีวิตออกก่อนจมวยตรง นั่งเน็ตนาตะทูสกอลเพรจิเปรอาทิโกเพรจิมัจฉาเพรจิเนสังครูเน็ตนู้ตรงไอเอาชีวิตออกก่อนปัตย์เน็ตนาอัตตะทูสกอลตรงจิมัจฉาตรงจิเปรอาทิโกตรงจิเปรสังครูเน็ตนู้ตรกาสลาบออกก่อนจิเน ในขนมวิวรณะชมพูมาไปปีปรีซื้อบ้านบรรทุลท่าอมเปียไว้ตรงนี้บรรทุลไงตรงยิงมาเวงสมบัติแต่วิวรณะชมพูมาไปปี มือก็ขอดับบุญมีเป้าหมายอ๋อเนตนาดาวเลี้ยงเอาคลุนตามใบเอาบานฉบับดอตามชีวิตหายเอาบานโจลเตยขนมกรองตามทวี Trong chong ao yung Chol ti krong robot pre Nâng trong chong ao yung miền set tới đô Tam chi vật Tam pi se Bàn tay Trong ta yung trời ca cử rục cực đi này ตรงท่าเนตนากรุบกริบวินัยเนตโนมีเป้าหมายนครผมเปิลฟีวรณะชมพุกมาไปปีดาครผมเปิลพรีซูบานเมื่อไอ้มาจีชับมีเป้าหมายเนตนาดาวกันตามเสกเดย ตมเนียขนองกุมปีนี้บายยังอดอ่านเปรกุมปีเชิงอดดังทั่วไอสำหรับกันดามปันไตบายยังอ่าน นึ่งยังกันท่าพระเยซูทายังมีนเปล่าหายสมัยโคดอปีชมพุกตดาเมื่ออังมากจิตชับเตียงนิเยจำเตอเตียงนอมยกรงวอนมากจิมุยดำใบหนึ่งใจเอาไอ้ครบคเนียตามกาดาลคลุนบานทเวพระเยซูสอนยามมากชับชับหนึ่งยอดน้อมรงวอนมากจิมุยรงวนเปรอไอจิตวิบากอลรุสลาบอกอลสำหรับขยมจองตัวตู้ชีวิตอกอล hide away ปีโปรขยมเคยเปรมีนเซกเดย์สระลังโดเปิดหนึ่งขยมจองเนยจมุยเปรខ្ញុំចង់នៅក្នុងទីក្រុងរបស់ព្រះខ្ញុំចង់នៅអកលជាមួយព្រះសម្រាប់ខ្ញុំសម្រេចការខ្លាចព្រះសរសើរសេរីល្អរបស់ព្រះថ្វាយបង្គំទ្រង់ពីព្រោះត្រង់ជាព្រះអធិការរបស់ខ្ញុំត្រង់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំត្រង់ជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំបងប្អូនអើយសូមជ្រើសរើសដូចខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវយើងមកនឹងត្រង់ថាថ្ងៃនោះមកដល់ឆាប់ឆាប់សម្រាប់ថ្ងៃនោះរង្វាន់ត្រង់បានអើយជារង្វាន់នៅជាមួយត្រង់អកលជានិចយើងចិត្តអស់ពេលសម្រាប់ហើយយើងឃើញហើយជំនុំជម្រះចាប់ផ្ដើមហើយកុំចាំស្អែកឬខានស្អែកឬថ្ងៃផ្សេងថ្ងៃនេះសូមទទួលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់របស់អ្នកនិងសពសារពើទាំងអស់របស់អ្នកនិងថ្វាយទាំងអស់តែត្រង់សូមអរគុណសូមប្រទានពរព្រះប្រទានពរនិងយើងប្រហែលជាជួបគ្នាទៀតសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរញោមអធិដ្ឋានអរព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់យើងអរគុណព្រះពីព្រោះត្រង់ជាព្រះអធិការនឹងត្រង់ចង់យកផែនដីរបស់ត្រង់តែត្រង់វិញនឹងត្រង់ចង់បង្កើតផែនដីថ្មីនឹងឲ្យអ្នកនៅស្មោះជាមួយត្រង់នៅជាមួយត្រង់អកលជានិចក្នុងផែនដីថ្មីជាផែនដីល្អសូមត្រង់ជួយឲ្យយើងខ្ញុំថ្វាយទាំងអស់ទៅត្រង់នឹងឲ្យត្រង់ធ្វើម្ចាស់ជីវិតយើងនឹងសពសារពើទាំងអស់របស់យើងសូមត្រង់គង់នៅជាមួយយើងក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីជួយការពារសុខភាពរបស់យើងនឹងឲ្យយើងលោតលោះកាន់ព្រលឹងទឹកញាតសូមត្រង់ជួយឲ្យយើងរិតសាភីលរលថ្ងៃសម្រាប់អានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អធិដ្ឋានថ្វាយបង្គំនិងសរសើរទំខានទ្រង់ប៉ុន្តែពិសេសសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងរក្សាថ្ងៃបរិសុទ្ធទូបង្គំសូមអនុញ្ញាតទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវ
1: ព្រះនៃខ្ញុំបំពេញគ្រប់អស់ដែលអ្នកត្រូវ តាមភពសម្បត្តិនៃទ្រង់ដល់គ្រីគ្រប់ទៀតតដែលព្រះប្រទានអស់ទីលាតែគឺមកពីព្រះវរបីនៃពន្លឺដែលទ្រង់មិនចេះប្រែប្រួលសម្បត្តិតែស្រមោនៃសេចក្តីផ្លាស់ប្រែក៏គ្មានដែរចូលអោយទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់អោយអ្នកយ៉ាងល្អទាំងយត់ទាំងរលាកហើយអោយហៀនឹងយកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់អោយអ្នកតាមរង្វល់ណាអ្នកវល់អោយគេកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងតែងកុំអោយស្រយយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះជាអ្នកឯងអញនឹងជន់កម្លាំងដល់ឯងអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងត្រូវឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់ឯងហើយព្រះទ្រង់អញនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងបំរើដល់អ្នករាល់គ្នាប្រយោជន៍ឲ្យមានទាំងអស់គ្រប់គ្រន់ចិត្តដែលបានចម្រើនឡើងខាងឯកាគ្រប់ចម្ពោះប៉ុន្តែដែលខ្ញុំបានជាណានោះគឺបានដោយព្រះគុណនៃព្រះទេហើយព្រះគុណដែលទ្រង់បានផ្ដល់មកខ្ញុំនោះមិនអាសាឯកាឡើយត្បិតខ្ញុំបានខំធ្វើការលើអ្នកទាំងនោះថឹកប៉ុន្តែមិនមែនជាខ្ញុំគឺជាព្រះគុណនៃព្រះដែលស្ថិតនៅនឹងខ្ញុំវិញអ្នកស្មូនភ្ងាអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខបាយខាងរូបដូចជាប្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមរបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបង្គាប់ឲ្យមានពូនៅលើជង្រុកឯងហើយលើគ្រប់ទាំងកាវីដែលឯងនឹងដាក់ដៃធ្វើទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់ឯងនៅក្នុងស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាអ្នកឯងទ្រង់ប្រទានមកឯអស់អ្នកណាដែលបានប្រទានឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងធនធានព្រមទាំងមានអំណាចព្រះភពផលនៃទទួលរបស់ខ្លួនបានជាការជាអំណោយទានពីព្រះសូមសរសើរព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាដែលទ្រង់បានប្រទានពរមកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយគ្រប់ទាំងព្រះពរខាងប្រលឹងវិញ្ញាណនៅឋានអគុឥឡូវនេះសូមសេចក្តីសង្ឃឹមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់អស់ទាំងសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តពុពេញតាមសេចក្តីជំនឿប្រយោជន៍ឲ្យបានសេចក្តីសង្ឃឹមជាបរិបូរដោយចេស្តានៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដ
2: ូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួតងារហើយដើរក្នុងសេចក្តីប្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទប្រឡាញ់ព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយវាយដល់ព្រះមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាហើយយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះ Đôi này cứ đôi hết nụ bán chế lô cây. Skol dường tề, bí bồ, môn skol tượng đài. Phụ xuân phía ơi, ấy lo. Dường rốt khỉa chỉ con bề hời. Tại đã dường rốt khỉa, đừng ban tàu chỉ giang nà tiền. Nô mân tuần, xóm đánh một nổ lời. Con này, dường đăng cả na trông nghịch một nô dường. Ban chỉ tự bật đại trung giang nà nuôi dưỡng nâng mong giang nuôi anh nhóm so sề sẽ đại tăng đi một men trong oai nghĩa rồi khnì miên sẽ đại khmát tề nhóm con tài tu miên đo nghĩa rồi khnì tục đôi chia cột nguồn phèo vinh phần nọ nhóm nị dề nâng nghĩa rồi khnì tục đôi chia đo cồn thả chỗ xong đôi khnhiều vệnh đòi bắt chật ỏi tù lê làng đôi chân nọt đè tài ơn nhẹ nà đà tù tù truồng cứ ơn nhẹ đà chừa đòi bệnh niềm truồng nô truồng bàn bảo tiên nà ỏi bàn trò lọp chê con bệ đôi chân nè nâu con lực đà bàn xong đàn thả anh rô lìa một mét chơi anh tề trong đây nô anh nâng hai tà chế con rô bò bì chuồn ruồn bắt cao bì đầm nhẹ rô khní còn ngưỡng nét đài tại ấy lâu nê huynh bàn phư nông tùng mình trà đôi trẻ chỗ đã đôi môn nô phư chỗ bác sân à chế con bì hời nô hợp bàn bó đọc đài thì nẹ trông đọc này chỉ môi nâng bệnh phòng ôi tế dương tốt tục chỉ môi nâng trông đàm ơi ban tâm cần lần chỉ môi trông này con tôi chỉ rộng ôi nẹ rộng nìa xa khuôn ôi phát bí rô bệnh chanh Amen.
3: Anh ông quỷ, nếu đâm bị bóng ổn, anh để dễ bóng cách mùa, tiếng phố môi nâng anh phòng. Cho khách trường, rủ máy nô phiền mục, hãy ổn đạt, đã để dễ đâm kỳ, còn nôm kỳ, miền mốc mô mau đôi chân hỏi đài. Hãy đòi bố kỳ, mình cho chân, đừng sử dụng đoàn bệnh sọ, bán chết trường, rõ quốc kỳ. Tam cùng nứt chòm xiết bình đầm bay ơi ban sầm rập cả đàn buông cục bảy thước chiêm mình nụ miên bình đòi dịch đây tôi chờ được rút vàng cứ dịch đây còn phật dịch đây còn nài dịch đây lộp nâng dịch đây chỉ địa bàn còn miên dịch đây chỉ nền đi nâng ca cặp sầm lập chút bọc cây còn cùng nứt khăn khôi tỏ bố bình phòng chiếc mân nô trẻ trâu bè bùi xo bệnh rõ hơn truyền biển nhìn nền càng khuôn uốn àng chiếc mê bằng cớt cả cọ hai mân sẽ đáp bằng cốt tam ở phục một đài ết dù bò miễn chất mân tiền mân chất rõ lanh tam thuốc à có ết miễn sức đầy miễn ta cả rủ nạ xo kế có school chung nôm chùm rìa đó sẽ chờ đợi bỏ về thà ơn nịa đàl bỏ hai giang đôi chân nọ nụ cua nâng sạp hơi con tài kế con tài bỏ bất giang nụ bẩn nọ cứ kì nâng ơn nịa nà đàl bỏ bất đôi chân nọ phóng đài ơn nịa đàl bóng cách chết khắc luôn nốt tu bằng cồm đừng bằng plan chèn hãy nhẹ nà để miên rực buộc đừng chắc mừng chmai nốt tu bằng cồm đừng trót lời chiến nhẹ mình bốt bằng cái đòi ẩn đạt rồi thuốc với cả agro đó là mết sầm lành rồi dốc rừng bỏ kế pi nhẹ chết luôn lời đôi chân này đã nhẹ rồi ban lê hòng cho ớt tiếng sạch đầy cùng rùa nâng cách tích quần màn rôm tiếng bút mê dì chất tròn hãy biết nì dê đam kê tiếng ớt chênh bật nhóm khai trình cả nát nhóm một đòn nô môn khơi nhẹ rô kìa đôi chức nhóm cho chất nụ tê hãy nhẹ rô kìa bỏ môn khơi nhóm đôi chức nhẹ rô kìa cho chất đài krein cắt miên sích đầy chú lúc kè nhìn nì luôn khăn bạch bò rì hà bóng cạch chmang chmai hai vợ gồ lăng bóng bộ lời cùm ói nên tìm nhẹ nạ đá nên tìa hãy thức tố bóng bộn khuôn núc co nên tìa hãy thức tố trong bố kết vị này đài bởi nhẹ thức tố kết vị này nốt nhẹ mừng mền căn tam kết vị này tì cứ chung mô hà chỉ nhẹ thức tố tùm cho khóm đỏ cực tiền xếc đáy chú lưu bình đáo cỏ hài còm hừng lô lạc chế bỏ mạt nâng cốp tiếng xe kịch đầy ác rõ chanh bí phụ nịa rô kịch tàu nịa nạ đà rô viên muộn nô rô mệnh để xa trì vật quần tàn nịa nạ đà tham muộn thông nô nâng trâu vị tàu mình trâu đà cho lăng nhé đam kỳ nông phút xa hẹn lời mình trâu cho tổ nước chiếm nệ chịt khang ảnh đài anh nê chị bề dê hoa
2: S thạch chất tốt bằng công nụ sáp xôn tàu bàn tài bề trông chất tì bằng nơi chật hỏi chế châm nệ một đo tốt bằng rạp đài bất mờ có nệ nà đã nói chất ruộng kê nâng trao vị nè trông hành ở nhẹ đàn phật chanh bị trường e tốt băng cùng chỗ tàu chất bệ nô chê ca lọ tốt băng cùng bàn dô bệ ông mà chê hô bà hời đàm bay ơi bàn lành pháp bí ọ tiếng ca rộ bọt trường ọ bệ dê hoa ơi tốt bàn ông bên nê ở trường tuôn băng cồm bàn bốn thả trông chết bẩn rộp ba tuôn băng cồm cứ chia trong này này tuôn băng cồm nó không than rộp ba mô rùa này xóm prong sát đạp ông bếp vân nê rộp ba tuôn băng cồm và tuôn băng cồm rau tiếp thọc nà hời xóm pro ai rùi bì bù nè đàn biết biên tuôn băng cồm bật kỳ khăn chân tuột bằng cồm xóm nôm pro lưng tuột bằng cồm chạy bị cục tàu đậm bách ở bàn ọp bồn đòi bởi niềm trường của mà nốt sơ chơ rần nâng bốt tuột bằng cồm chùm vệnh bị bước thường nâng bốt tuột bằng cồm chàng lọ chế bò rị bồ pro lưng nhóm bàn bố thả bệ hô bà chia chôm nay nhóm hát nụ nhóm nâng xung cấp đoàn trường để dễ hô ba trường lọ đó là nẹ đà rộng chẳng trường cứ đá pro lưng này nẹ nà đá xoay rộng trường ba môn nụ nâng xung cấp đoàn hãy rộng chăm sẽ đá xung cấp rộng ba bệ dễ hô ba ẹt bà rộng pro nụ lọ hời bệ dễ hô ba trường chế chôm nạch này mô rộng đọ hãy chế chôm nạch nông phê nhịp bắt tuôn bằng cồm cứ truông hơi đã truốt mờ chôm nay tuôn bằng cồm đã rung bùa bàn thuyệ nâu thì cần lãnh cốp chất ở tuôn bằng cồm tuôn bằng cồm bàn tổ tuôn mờ đọ lò nà tuôn bằng cồm nâng xó xá đọ bê dê hồ bà đã truông chùi cồm nứt tuôn bằng cồm chất có bằng cốp đọ tuôn bằng cồm nấu về lia dục đài tuôn băng cồm bàn tăng bà dê hô bà nấu mốc tuôn băng cồm chia đà bàn chia tuôn băng cồm mình trông cử lời đôi chân này đã lũng đỏ sẽ kết công phút nốt trâu ôi nên dìa sức đầy bệnh, nâng nghe chết khàng riêng thuần vệnh. Bật dân rô lạc nìa, chỉ ả vệ dư vệ phong nìa tổ vệnh tổ mô. Cùm ôi cô họ lạc nìa làm, bật nìa rô lạc nìa, ăn đó mất mất cha, nâng ôm bơ rô bò vệ cho chảnh hời. Chốt bà đọc luôn, đòi mất nốt thuần vệnh, đà là cầm bốn tay cảnh lần, khẳng ế sức đầy chết đần. Ở ban trâu, nâng rút ông kia, đã bằng cách mân nốt thamay nụ mô. Mình trao ôi anh rô lạc nìa, lùi rưu bà chọc bọc, rưu có họ kìa tờ vinh tờ mộc lại. Hai mân trâu sắp bọt bằng phiền, đòi nói cho mùa anh, tiếp áp đoàn bình niềm, bình này anh đời. Anh nì, chỉ bình Giê-hô-va. Miên bà mùi mục, ដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់ព្រះពីផងដែលទ្រង់ពើចាំគឺភ្នែកឆ្មងឆ្មៃមួយអណ្ដាតភូតភោមួយដែលដែលកំចាយឈាមមនុស្សឥតទោសមួយបបងដែលពលពាក្យភូតភោជាទីស្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែពួកអ្នក ប្រព្រឹត្តដោយពុតត្រង់នោះជាទីគប់ដល់ព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញឯជាគ្រឿងបញ្ឆោតលើសជាងទាំងអស់ហើយក៏អាក្រក់ហួសរបស់ផងតើអ្នកណាអ្នកអាចស្គាល់បានអញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ាអញស្ទុំចិត្តអញក៏ឡងលោតដើម្បីនឹងសង ដល់មនុស្សទាំងអស់តាមផ្លូវគេប្រព្រឹត្តហើយតាមផលនៃកិរិយារបស់គេតាមអាស័យពុទ្ធភោនឹងមិនរួចចាប់ទោះឡើយហើយអ្នកណាដែលពលពាក្យកុហកនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យត្រង់នឹងបំផ្លាញពួកអ្នកដែលពលពាក្យពុទ្ធភោព្រះយេហូវ៉ា ត្រង់ពុះមនុស្សដែលតែងតែកំចាយឈាមហើយបោកប្រាស់គេបើអ្នកណាថាខ្លួនស្រឡាញ់ព្រះតែស្អប់ដល់បងប្អូនវិញអ្នកនោះជាអ្នកកុហកបិទអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់បងប្អូនដែលបានមើលឃើញទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចឡើយ

mình sẽ đôi chạy như tế hơi tới ca nghiệp bọc quốc cho mình sẽ lỡ đài hát ấy có ai miền mà đài chứ nè bọc xâm án hơi thêm kết chìa mình nụ bị cạp nên miền bài chữ chung mưu tâm mình sẽ đôi chạy như tế hát ấy có ai mình đang dạy rừng nít tạp đọc bụi dường mấy bọc này nó có mình ban dây vậy thằng ngọ còn tại đời chấm bực phải bỏ tham đời từ gần lại ngắn còn đó mà cái các bạn khơi mà lại bỏ kể là cái các bạn hang mà lại bỏ kể hang thả mẹ khi em biết đường trong dây chụp mùi đường mẹ kể bên đi bên đời cùng hơn chụp mùi đường mẹ lại bỏ kể chỉ khẳng mình tốt một cái các bạn dây tư mà đại đọc kỳ thả mai hát ấy có mai hai nhóm nó không chụp nồng phụ mạng đọc nhóm mai mình khởi tế rước tha phụ mạng đọc nhóm cùng phụng tay thì dây lấy cho mình nhóm và chỉ kể đơn thác nhóm miên mai bị cặp này hoặc chuyên nghiệp bọc mạng bệnh ni ta khiến mạng kỳ tế mai mình đừng tê rưỡi thà rồi thay ní khi mà kê bọn nà

0: Anna đã sờ lánh nhộm, nụ chết tì sờ lánh nây prabu bê đà khiêm hời.
1: And he who loved me will be loved by my father.
0: Khiêm nâng sờ lánh nhẹ nụ đài, có nâng sầm lánh khluôn ôi nhẹ nụ sờ lánh.
1: And I will love him and manifest myself to him. Him.
0: Duchne, nha da mi panyat robos prea, hai kan tam pitrung.
1: So, people who keep God's commandments and follow his words,
0: nha nu hai, chi nha da ban sloan da prea Jesu men.
1: They are who truly love Jesus.
0: Prea Jesu. Prabhu Peda Trung có sở lãnh nhận nục, hãy còn nâng cung nơi chiều mùi nhận nục đại.
1: Jesus and his father also loved them, and he will abide with them forever.
0: Đối chân này, đều dứt phương tác anh nhận, nâng biết rồi bọc prea, đòi sở lãnh prea, nâng sở lãnh khía tâm vinh tâm mục cho.
1: So let us keep his commandments and his words by loving God.

0: cam nô tam nè con nọ đâm bới bông hoa sao mà kỳ phiệp nâng thuê ai tụ kinh khổng đời chá phiếp mân chó xâm rong nề ác bông hoàng bán tam vệ dạ ở vây vầy chỉ tràn.
1: Sa pro trong ngày cà rô nợ đôi miên phiệp át mà nì dùng.
0: Đó phò vị bà, đó mất tập hiệp lọ. Nóm tờ tập hiệp ai cao. Các bàn thói sập hết mẹ cổ, nâng hiệp sập sàn, tọc luôn. Bông cát ở miền, chùm lúa
2: ta nè, ba rốt khơi thả

miền cà phê trắng tràn đôi ní hơi nhà từng học hết tất cả miền phía bắc một chỉ muốn quát hay đi yên thì dây sầm đây lo lo chỉ muốn quát đôi chia với để quát bàn vợ chỉ muốn dương ta bị tội bị nia đôi chân

Okay. Bỏ một tiết nó cứ dương trời cá sốt bình bọt tật bình bọt để dương bàn phường bánh mà nhí cho mình chan tàu hù được bao dương.